0: ade mukinyo zoge guringi na koro ande jera eriva atonye ndarivyu
1: anamye alemye ile ndara
0: emborma chikamu le mbokore no akomugundia tunje nyamore akabudia mondo okwano na mondo wetwa kaoria na